0: ادبیات سنت بیگی به عینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلغان کشلر یکنلک گلر بلن شو گلرنی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.